0: Iya. Ora katon ya, ya budhe ngacung ora katon ya Mbak Nia. Ora katon sing kono ya. Iya. Iya. Iya. Iya. Buat siapa?
1: Uya, mamae Uya.